מסגה. מסגה מוות סכן קרונה סגה וטאוי סוגו ארטוס איפון ניוגוהן. מסגה אינגי פוניקה סינלי תונגל ופקרה אלת רנג כהוריפן קרמה הינדו בלי סני קטור רנג וואטק בוטקלו פינקה פרבאוון אידה סיין וידיווסה פינקה וואטק בוטה Prabawa buana sane megenah ring sor utawi burloke. Ketujuan ipun mangde jagati puniki raket der becik medasar trihide karana. Mesegah biasanyane kemargian nganutin penanggalan Bali minekadi triware miwah panceware. Serana utama sane keanggen segehan nasi sane ketatakin antuk daun pisang, medaging, bawang jahe, muah tasik. Segehan wenten mekudang soroh, minekadi, segehan putih kuning, segehan cacah, segehan kepel, segehan agung, miwah segehan manca warna, sane biasanyane katur ring pemedal, lebuh, miwah perempatan margi.